0: sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet på P5, hvor Alexandra merker at det skjer noe rart med kroppen hennes.
2: Ja, fordi for en liten stund tilbake så fortalte jo Stian at han ikke kan se sverdet sitt lenger. Eller øksen sin.
1: Slirer i veien for sverdet.
3: Magen er litt i veien, kan du si.
2: Magen har blitt litt for stor, så utstyret syns ikke lenger. Og i sympati så fortalte jeg sånn, herregud, ikke jeg heller. Vi er to, jeg kan heller ikke se min blomst.
4: Men du er jo gravid, da. Det er jo ikke Stian.
3: Nei,
2: jeg har forsovet et godt poeng. Men i går så oppdaget jeg noe nytt som har forandret seg med kroppen min.
3: Oi.
2: Jeg ante fred og ingen fare mens jeg satt og spiste sushi. Og så kjenner jeg en liten svettedråpe som renner ned over magen. Og jeg tenker, jøss, hvor kom denne svetteperlen fra? Jeg ser opp på taket og tenker sånn, lekker det fra taket? Hvor er det dette kommer fra? Så ser jeg ned på magen min og oppdager at puppene mine offisielt treffer magen min. Jeg har begynt å produsere svette imellom titsa og magen, fordi titsa er blitt så svære at de treffer magen min.
3: Oi.
2: Har du vel det? Jeg ser ut som en sjimpanse.
3: Men du da, Alex.
2: Ja.
4: Men er ikke dette her helt normalt? Det?
1: De ligger bare og hviler på magen der.
2: De ligger og hviler på magen, og jeg vet at kroppen er i endring, og så her er det å bli gravid, men det er utrolig trist å se ut som en sjimpanse.
3: Ja.
2: Når du sitter og begynner å svette på steder det ikke skal være mulig å svette på.
3: Ja, den ser jeg. Akkurat den svettinga er selvfølgelig ikke noe gøy, men ellers er det sånn, jeg har fått for store pupper, buhu. Det er vel ikke alle som klager over det?
4: Nei, folk betaler penger for sånt.
2: Prøv å få så svære pupper at de treffer magen din, så skal vi snakke sammen.
3: Jeg jobber med saken! Ok, så du har blitt en sånn svetter, og da elsker jeg også at du begynner å titte opp, så er det naboen som har vanlig kar. Da vet du at det er litt over average.
4: Men har du vurdert å senke temperaturen litt i leiligheten?
2: Nei, men da fryser jeg jo. Jeg vil ikke gå rundt og fryse selv om jeg har fått store patter.
4: Men da strammer de seg opp, vet du.
2: Jeg tror ikke det er sånn det fungerer. Jeg tror ikke du får strammere pupper fordi det er kaldt.
3: Pilgårds løsning.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg gråter en tåre for hver eneste is som forsvinner fra iskartet.
2: Og dette her liker jeg ikke at du sier, Ken. Altså, jeg satt der, hadde der en nydelig torsdag, en fantastisk predag.
1: Ja.
2: Og så kommer du med dårlig nyheter.
1: Så tenker du ikke på at de på Henning Olsen, de sitter der med altså, skumle planer om å bare fjerne en masse is, så vi aldri kan spise det igjen. Og jeg må si, jeg er sjokkert over hvilken is som har ryket nå.
3: Ja, det er ikke Spirello, liksom.
1: Nei, det er ikke det. Eller ikke Sortebil eller Crash Pink. Men det er da Paul Hedvig Olsen, administrerende direktør i Hedvig Olsen, som er ute og forteller at vi må rydde plass til nyheter hvert år, og i år er det softshake popcorn, ok, den er grei. Krem premium karamell, ok, den ryker, det er greit.
3: Ja, godt med karamell, da.
1: Og den siste som ryker er Haaland.
2: Hæ?
1: Haaland-isen!
3: Er det fordi at han driver bomme på målene, så gidder ikke å ha han?
2: Eller? Det er jo kjempeinteressant. Altså, den mest populære nordmannen i utlandet om dagen, og så skal ikke vi hylle han lenger. Nei. Skal ikke hans is konsumeres?
1: Nå går det altså nedover for Haaland, og taper han mot Bodø Glimt, og isen hans blir tatt ut av produksjon, fordi norske barn hater den!
2: Ja, det er det. Som Manchester United-fan, Ken.
1: Ja.
2: Dette digger du vel?
1: Jeg liker du vel litt, ja.
3: Hvor ble det av solskjær-isen, liksom?
1: Men jeg synes jo det er sjokkerende. Det er noen som må gå her. Altså, jeg ser så mange små spillere som går rundt i Haaland-drakter om dagen, at jeg vet at publikummet er der.
2: Ja.
1: Så her er det noen på Henning Olsen som må ta en liten runde på markedsføringen, tror jeg, hvis ikke du klarer å selge is til barn som det står Haaland på. Ja. Da skjønner jeg ikke
2: hva som skjer. Nei, 100%.
4: Eller betyr dette bare at dette er starten på slutten for Haaland?
2: Ja, kanskje det er det. Ja, men det er også brutalt når Henning Olsen blander seg inn i sånne kampprestasjoner. Ja. To dårlige kamper, så har du tatt av iskartet og benka hjemme. Jeg synes det er brutalt.
1: Ja, det er beinhardt. Det er rett og slett beinhardt.
2: Ja, men du sa rydde plass for nyheter.
1: Ja, så det kommer...
2: Ja, nyheter hater vi ikke.
1: Ja, ja, ja. Det kommer noen erstattere da, vet du, som kommer inn og skal ta plassen til Haaland.
3: Genial markedsføring. Vi sitter jo og prater om det nå.
2: Ja, ikke sant?
3: Og lurer.
2: Nå har du fått ikke kjøpt det lenger, for produktet finnes ikke lenger. Kjempemarkedsføring, det er...

0: det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Det på tide å ta på seg prestekappene og gå inn I det hellige rom hvor synder og hemmeligheter skal avsløres.
3: Skrifteboksen.
4: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I helgen så skal vi på byen med kjærestens vennegjeng. Jeg gruer meg ekstremt mye til dette. Og grunnen at de gutta blir så idioter når de møtes.
2: Okay, ja.
4: Hjemme så han en rolig pus, men med de så skal han klatre I lyktestolper, han skal bade på natta. Ønsker meg lykke til.
5: Guttestemning.
2: Ja, det god gammeldags guttastemning. Og det klart, det jo mange, mange som endrer personlighet sånn. Som sier hjemme så kjærestestemme, det rolig tilstand, så kommer gutta liksom, og da skal jeg ikke bare bade. Au!
4: Og det en grunn til hvorfor jenter ikke skal være med på guttastemning, på grunn akkurat det her. Man ser kjæresten sin I nytt lys og tenker sånn, å herregud, du jo en idiot.
2: Ja, det kan du håpe at guttas damer også skal være med, men hvis hun bare skal være med, for hun har liksom sagt sånn, jeg blir med, så har han tenkt sånn, nei, det jo ingen som vil. Så ja. Her kanskje ingen bare tør å si det.
4: Ja, fordi hvis jenten med, og han henger I lyktestolper, da mener jeg sånn, da går bare jentene foran da, og så sier man sånn, henger lyktestolper dere, vi ses vi på utestedet der borte.
2: Ja.
4: Da må du bare la han være I fred.
2: Kanskje de har viklet seg noe grei. Hun føler du må være med, men vil ikke. Han vil ikke ha henne med, men tør ikke å si fra. Altså, hva det som skjer her nå? Må vi stoppe dette her?
4: Og så må vi snakke sammen.
2: Ja, så må vi snakke sammen.
4: Og så må du si, jeg synes du en idiot når du med gutta. Må jeg være med? Og han kommer sannsynligvis til å si.
2: På ingen slags måte.
4: Det trenger du absolutt ikke. Og så problemet løst.
2: Så herved spør jeg deg, vil du helst ikke være med på byen? Ah, du aldri skulle spørre. Selvfølgelig ikke!
4: Nei, hun tillit, men dere må snakke sammen.
2: 100%.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Ingenting diggere enn nye ting å se på skjermen, og i dag så det premiere på Basic Bitch Bærum på HBO Max med blant annet Emma Steinbakken i hovedrollen.
2: Og jeg så anmeldelsen på vg.no, og de fikk da terningkast 3. Og jeg merker at det klikker for meg, for jeg blir så sint. Og jeg så lei av at hvite, middelaldrende menn alltid skal gi anmeldelser på chick flick-filmer.
1: Åja, sånn å forstå. Her har menn blandet seg inn i ting de ikke har noe med, mener du?
2: Helt riktig.
3: Ja, men det er jo ikke hans feil, stakkars. Han får jo vel bare beskjed av sjefen sin. Se på det greiene her.
2: Og vet du hva han burde si da? Vet du hva? Dette passer ikke meg, for jeg liker ikke dette, jeg. Okay. Morten Ståle Nilsen, ja, han har anmeldt Basic Bitch Bærum. Og hvem faen er som heter Morten Ståle Nilsen, egentlig?
3: Ja, men altså, hva er det som skjer
2: her nå, Joni? Basic Bitch Bærum, vet du hva? Det er laget for jente 20. Ja. Vet du, han burde sagt til sjefen sin i VG. Ja. Du, kanskje vi skal sende jente 20, for hun synes sikkert dette er kjempegøy. Det er tross alt de som skal se på filmen. Ikke hvit mann som pusher 50! Med donut!
3: Men hva er det en hvit mann pusher 40 eller 50 har gjort deg, Joner? Jeg har aldri sett deg så sinnet. Tenk på barnet!
2: Jeg blir bare så provosert!
1: Ja, det skjønner jeg godt.
2: Hver gang jeg får liksom en film jeg liker, så er det alltid hvit mann, gammel hvit mann, som er sånn, dette er en toer. Nei, det er ikke det. Det er en toer for deg, fordi det er ikke en film som er laget for trynet ditt.
1: Du er bare forbannet på at han en gang anmeldte bloggerne og ga deg terningkast 2.
2: Det kan hende.
3: Ja, for her var det noe sånn der iboende gammel rusk.
1: Ok, du som i hvert fall identifiserer deg som kvinne 20 da, hva gir du Basic Bitch Bærum?
2: Nei, jeg tipper at det er en fantastisk serie. Jeg tipper det er en femmer,
1: ja. Ja, du går på femmer da. Ok. Hva slags terningkast gir du på Morten Ståle Nilsen?
2: Akkurat. To!
1: Da får to,
2: ja. Ja, han får to.
1: Det var ikke en, nei. Han var ikke så gærent heller.

0: Festivalsommeren er godt i gang, og til helgen så arrangeres blant annet Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Jeg har noen gode festivaltips til deg fra psykolog og TV-kjendis Benjamin Silseth og lytter Luana.
1: Mine beste festivaltips er nummer 1, drikk vann. Du får en bedre dag 2, 3, kanskje 4 og 5 hvis du er på sånne festivaler. Kroppen har det bedre, og det er lettere å stå på morgenen, så jeg drikker alltid masse vann. Dra med folk du liker. Ikke dra med folk som du egentlig ikke liker, eller som du ikke kjenner så godt. Dra med en sånn god, deilig gjeng. Og prioriter dine nachspiel. Ikke dra på nachspiel hver dag.
2: Hammer inn klær. Ikke stol på farmeldingen. Jeg kjørte fra Trondheim uten ullklær. Det ville jeg ikke anbefalt. Det var ikke lurt. Men... Rene klær og godt humør. Det gjør ellers ordner seg til slutt.
0: Ja. Da er det bare å ønske deg en riktig god festivalsommer da. Her er Rosalind og Snap.

0: Hun holder koken fortsatt, altså. Hun ga nettopp ut nytt album, Madonna. Hun fikk en av de gamle klassikerne her, Hang Up. Hun er snart 70, altså. Hun holder koken. Vi skal til en langt yngre artist, nemlig Ramón, som nylig var innom søsterkanalen våres P12 Hitmix og forklarte hvorfor han elsker sommer.
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler meg bare sånn, det er utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom, enten så er du bare immer glad i vinteren, og synes at sommeren er fin den også, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg er en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året. Altid liksom.
0: Da må man passe på å nyte tiden nå. Her er Ramón vi skal

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette P5. Heng på videre for Delara og Kjell.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Shit, jeg tørst det.
10: Vil du ha tone som
11: står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix. Jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
10: Og vi tror fast hos her.
11: Du kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake.
10: Hei. Inntil døden
6: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
11: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
12: Da blir det, alle sammen nå,
13: dobbelfest!
12: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sommer.
1: Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.